0: tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya borobedi ge ke na mogatlhelong wa bobedi wa thago wa breakfast
1: twas ali patukad thago breakfast

mo mamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang Psalmeng ya 60 a nang le metso e mmedi mme re bala temana e le nngwe fela ya pele mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e baleya ka tsela ke ena. Moya wa ka ke o Modimo fela o ka bonang khumulo gobane poloko ya ka e tswa go ona. Lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, ha re thakgola kgwedi ya Lwetse e leng kgwedi ya botšhaba, dumelle ke meme maikutlo a gago le pelo ya gago mo re badileng teng Psalmeng ya Dafita ya motho ya batlang tshireletso go Modimo mohlang a lwantshwang. Ngoti Dafita o re moya wa ka ke go Modimo fela o ka bonang khumulo. E momamedi ya ratehang, go bua motho ya lwantshwang ya nang le dira, go bua motho eo bophelo ba gae bo sakang ba ba monate ka o fetisisa, o lwantshwa ke motho ya mo thusang, motho ya mo ratang ya sa boneng lerato la gae, ya mmatlang bosio le motsheare a batlang moya wa gae. Ke ka gona a reng moya wa gae ke o Modimo fela mo o ka bonang phomolo gobane poloko ya gae e tswa go ona. E momamedi ya ratehang, e ka Dafita o re mona ke mmusong wa dira magotla a ntikile, empa moya wa ka o keke wa ya matsong a batho, nkeke ka dumela gore batho ba nke moya wa ke ka ona reng moya wa ka ke o Modimo fela o ka bona mphumogo. E momamedi ya ratega, tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le kara magotla a dira ba batla moya wa gago, ba batla tlhogo ya gago. Bua jwale ka Dafita, etsa thapelo ya gore moya ke o Jehova fela mo ka bonang phomolo. Moya ona ga wa tlameha o wena matsogong a dira tsa gago. Ke ka ona sefapano ha Jesu Kriste.

moya ona go bane moya ona kwa muti ke o mudi mo fela mo moya wa gao o tla fumana mpumulo ba lehela o modimo ba tsa bophelo bo

ntumela metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amogela kgaolong ye nngwe gape ya tshogang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa thuto ya thabo, empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re ke re tšheke mmogo ga pina ena e ntse e lla.

e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya dikete tse tharo magolo supile le mašwa ma mabedi a metse robongwe mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se ya bulela malako

ngala mu madinazi kwebezile mu didili bad bad ya jelela kwa na magala.

lefi ka mo ka belt fontain mo lefi le kwa la belt fontain masifantsino nyana ka protea tlen hala wa re ke jarile hela mo hatsantele joniri e ja go wehle ke thabosi ba ya ka mona ka mozolo mo profeta Isaiah ka kala botshaka bilias aringi hlezi nawe mamu.

ke sehlopha sa phuka joko ya hao e bobebe pejana ho yena mono ke la kanyolwa le Nthabele nga re monnaka ntetsetse scoop ke ke bona taba tsa lona ka mona ka WhatsApp ya rona WhatsApp bari shi cha chan nntswa ke mahesha e mahesha ka moka botlhoko extension 2 kaba ka bona molaitsa kwano utswa ho July Mutau o re ke gaitsedi ya dikomo le motshewa buti wa mahlomola wana majuju ei ka ba ka oletsa wa di hase ba naukwa Mathebe ka mo ka magolo kwendumela skadabola